0: malatus'alunna yawma'idin anin na'im. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: أتى أمر الله فلا تستعجلوه.